xka fm moner 107 o he ta khono nyega fm mate a mt no big julo ta tsane tete cha o te ntsantsone sa kia ite mono fire ga minute e ya gwa boriete cha ko tshwasana boriete ke tere khono te ana gwa emanda tsedi o bet ndani ndete dza ma qweta ma ke tsa mjikete a ka kwa qwe a khone ixa ku jite word ve nete e sintsa kia ta ke ya ga te qwe tana tsama ngive na kwe ta o te ke foi foi kama di kwa ga te sine khiri ya qweto o tsaka we sendra ti reinard kula bika punda and so on is again some to add on the great day.